nu i denna branschen är en skam. Av och till när jag fri om kvällar så tar jag mig en tur ner och ser på Postgirobygget, landets vackraste byggning. Och det är som det stiger en varm sol in i mig. Och så ser jag till mig själv, detta bygge gutten min, har en bygd för att ta emot blanketta dine. En som har en city där bak skranken,

var liberty. Ta Poseidon till höje gebyr i ett selldiktet äventyr. Det aldrig lättvint att bära sig själv. Kostar skjortan vart enaste spräll. Fly mot solen men gå på en smäll. Stå på bänken.

0: med fyra
1: väggar. Det är ganska stramt för Ukraina akkurat nu. Det å skulle försvara detta landet mot Ryssland är en utmaning varje dag. Och det sker ting som också är till bekymring för land och människor som bor utanför Ukraina. Inte det att krigen i sig själv inte är en bekymring, självklart, men när en drone träffar taket över atomkraftverket Tjernobyl så ringer det I alarmbreller. Detta kan ju slippa ut massvis av radioaktivitet, bland annat över Norge. Och nu är det Storbritannien som tar delar av regningen I hvert fall. De ger över 200 miljoner kronor till reparationer på detta atomkraftverk efter ett russiskt dronangrepp. De pengarna de ska bland annat gå till kuppeln som hindrar strålning från anlägget efter olyckan I 1986. USA har tidigare gett 100 miljoner dollar. Reparationerna de är anslått till att kosta runt en halv miljard euro. Så det mangler litt på kronerullingen, kan du trygt si. Dette morgensendingen.

enhver sjans. Hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka,

dag är en ny chanse. Tänk det, idag är en ny chanse. Och du har en ny chanse. Mitt navn är Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet och programproducent för P7.